från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Johannes Eik. Du hörer på Onkel Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik.

0: fanga den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-huset är jag ärna den öna grön. Finna ut ting man, vi fangar den fina lön. Kutta ut mellan man, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful, flyger du vilsen.

0: Hej, detta är Hope.
1: Och detta är Piper från Cocktail Slippers.
0: Och du hör på ordentlig radio.
1: Ordentlig radio.
2: Jag har aldrig varit gift, men jag har varit skilt en god del gånger. Ömse paradis, både med och utan slanga. Någon har jag glömt, och någon har jag gömt, och någon har blivit sanga. Men denna handlar inte om det. Det var en dag jag gick och trödde och inte fick fred. Visste inte vad jag skulle ta mig till, så jag satt mig rätt och släppte ner och skrev Gammel onkar. En kort rapport om folk och liv från ett gammel onkar perspektiv.
3: Är ett stövbrett utan kost. Är en musefälla utan ost. Är dålig till bens och tungt pusta men en jävel till host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han gammel unka.

Jag nämnde att vi skulle tillbaka till Sigmund Deli som spilt oss in här. Jag måste ringa Sigmund idag för att höra vad betyder titeln på en melodi han spilt in som heter Sigur Torping. Ja, detta var alltså en kar som Sigmund kände till som kom ifrån Nordtorpa på en gard där uppe som blev kallt för Sigur Torping. Sigur Torping var livvakt för Sigmund Deli under Titanic-festivalen i 1980. För då var det så tufft för Sigmund Deli att kunna gå runt. Alla skulle snacka med han. Han fick icke fred och fick icke tid till att gå i fred. Så han spurte denne kraftige Sigur Torping om han kunde vara livvakten sin. Och det blev han. Och melodin, den heter Sigur Torping, är skrevet av Kjetil Kristiansen, men här spilt av Sigmund Deli och hans musikare.

Vi var ju till Amerika med Senskår och Mittliens orkester tidigt i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända och det har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar icke att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Song själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget den melodin som heter Stor Gud?

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Mm.